svensk musik morgendagsbarn her, Veronica Maggio. Klokken er 10 minutter i 8 den her lørdag. Vi skal hjem over sundet igen, og bæltet også for så vidt til Aarhus. St. Clara her. Gosh, I love it.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.